0: ora nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem indiebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.